säger jag välkomna till program nummer 46. Och där ska vi öppna program nummer 46. Det är virus från 1987. Och medlemmarna, det var en Olav Dorflot på keyboard, trickspel, vokal. Justen Ytterheide på sologitar. Steinar Brendehaug på bass. Trond Teigenen på trommer. Och Hans Ulvedal på gitar och huvudvokal. Och här är det spelmelodien Crazy Little Things Called Love.

Ronds trio med medlemmarna Edvin Rond på gitarr, Rolf Rond på trekspel och Hans Rond på haringfele kom här nu och vi framför melodien Tvinnefossen av Mats Tvinnerheim.

lista på stilgitar. Egil Kjellner spelar också stilgitar. Och Tor Ove Kjåstad på slagverk. Det spelar också han Hans Magnus Nederberg. Och Roger Haugen, han är textförfattare. Och här ska vi höra Jag trodde änglar kunde flyga.

Då ska vi ta med oss en Grand Prix-melodi som heter Lost and Found. Den blir framfört av Jorun Erdal och en Geir Rønning.

Vi formar oss Matrix. Medlemmarna där på keyboard vokal, Eivin Hopland och Oda Elisabeth Leirvik Brändahaug. Gitarr vokal, Dag Hopland. Trummer vokal, Roger Hopland och Eivin Hopland. Bossvokal, Ivar Brändahaug. Och här vill jag framföra melodien Green Green Grass of Home.

Så ska vi få med oss Haugens kvintett borta Hondalen. Och medlemmarna där, det var Nils Haugen på trekspel keyboard, Inge Haugen på saxofonvokal, Rolf Kobberstad på trommervokal, Knut Rødvik på trekspelgitar, Jon Andersen på bassvokal. De hade också med sig en stund Justan Espelund på trommar och Nils Petter Nes på gitar. Och där vill framföra melodien Carina, Carina.

Då ska vi ta med oss en sammansättning av Fernando från 1988-89. Medlemmarna där, det var en Håvard Hopland på orgel, synt, vokal, Dag Hopland på gitarrvokal, Ivar Brändehaug på bassvokal, Harry Sten på slagverkvokal och mig på saxofon och huvudvokal och lite rytminstrument. Och här vill vi framföra Luft och kärlighet.

Då är vi kommit fram till sista melodin i detta program, och då ska jag ta med Lars Reidar Lillestøl, som har spelat in det här och line och spelat alla instrument. Och vi ska spela en melodi som heter Going Home.

0: Ja, då är vi inne från radiostudio, folkens. Och vi har med oss han Christian Wohnheim. Hallöjsen.
1: Ja, hallöjsen.
0: Hallöjsen, hallöjsen.
1: Jag ska sanna hälsikten och Magnus Arne.
0: Ja.
1: Och Pippelina. Och Rune Wohnheim.
0: Ja, och det var allt.
1: Och Raido Nesche.
0: Ja.
1: Och Elias Röhan. Och Ivar Wohnheim. Och Nessa Bersta. Och Anders Olav och Sonja Moen.
0: Kämpegrejer det.
1: Mm.
0: Och så vill du ha en sång som heter...
1: Vad var sen gutarna?
0: Ned i klöfta. Helt nya.
1: Ja, helt nya.
0: Ja.
1: Det är den av Magnus, han önskar sig den.
0: Ja, men då kommer den susande nu, vet du.
1: Ja, grätt
0: det. Gå bingo.

Välkommen till kvällens bingosändning här på Radio Stryn. Vi spelar Radio Bingo som är ett helt vanligt bingospel med tal från 1 till 90. När du har kryssat av ett talräcke, två talräcke eller tre talräcke innanför en rubrik, ja då har du bingo. Guldbingo är inlagt med egen premiepott på sista spelet för kvällen. Med uppstart är guldbingosummen 4000 kronor med 45 upplästa tal. Har ingen grejt detta innan guldbingogränsen är nådd, spelar vi vidare med 2000 kronor som huvudvinst till den går ut. För ingen guldbingo växer summen med 2000 kronor till nästa spel ikväll, samtidigt som talvärdien blir flyttad en talvärdi upp. Maximal utbetalning på guldbingoen är 20000 kronor. Har du bingo ringer du på 5787-2251. Dette står framme på bingobongen. Ge upp kontrollnummer på vinnarbongen din. Dette står till vänster för kvar rubrik eller till högre om du har köpt bongen på nettet. För att göra krav på gevinst må vinnarbongen sändas oss som bilde från en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sända till står framme på bongen. Bongen kan också sändas per post eller leveras till Radio Stryn i Fjoringen sina lokaler. Premie utbetalas till bankkonto när bongen är mottatt. För flera bingo samtidigt delas bingoen. Bara bingo som är ringt in under sändning är gällande. Har du några bingobongar som inte är köpt till veckas spel? Då må du ringa in i förkant av sändningen där vi checkar gyldigheten. Önskar du att köpa bongar och spela bingo på nätet? Då kan du gå in på hemsidan till Radio Stryn. Där finner du det du treng. Vi önskar lyttarna en god bingo och sätt över till studio. Ja, välkommen folkens. Jag heter Ove André Årskog ikväll och ja, det är bingo nummer 27 för året och i kväll är guldbingogränsen på 50-tal och guldbingosummen är på hela 14 000 kronor. Så får vi se hur det går. Jag tänkte vi drar igång. Jag räcker nog först och en 100 kronor och kvällens allra första tal, det är nummer, ska vi se, sån 31. 31. Ni 29 45 45 63 63 74 74 40 4 0 6 nummer 6 36 3 6 67 6 7 82 8 2 23 2 3
98 38 64 64 76 76 4 nummer 4 5 nummer 5 72 72 20 2 0 19 1 9 og der ringer jammen det kveldens første telefon.

Ja, det var en riktig treräckare och det gick till Valborg Högalmen. Gratulerar Valborg med en riktig treräckare och 500 kronor. Då är vi färdiga med spel nummer en. Då är det, ska vi över på spel nummer två. Ej räcker nog först och en 100 kronor. Och första tal ut då, det är nummer 28. 28. Femtioåtta. Femåtta. Trettiosex. Tre, sex. Sjuttiofem. Sju. 5 56 5 6 40 4 0 Nummer 8. 69. 69. 1. Nummer 1. En. Åtta. En. Sex. Nummer sex. Tjugofem. Två. Fem. 22 2 2 15 1 5 88 8 Och här ringer jag men

80 8 0 51 5 1 44 4 4 31 3 1 23 2 3 86 8 6 39 3 9 46 4 6 19 1 9 60 6 0 Och det är två räcker vi spelar om och 200 kronor. 16 1 6 1 0 53 5 3 5 nummer 5 63 6 3 17 1 7 14 1 4 85 8 5 59 5 9 Här ringer det.

Ja, då är klockan begynt att närma sig 8:15. Hoppas dere är klar till nästa runda. Spel nummer 3, jag räcker nog först och en 100 kronor. Och första tal ut då, det är nummer 2. Nummer 2. When you found me. 90. 9-0. 64. 6-4. 7. Nummer 7. 14. 1-4. 32. 3-2. 61. 6-1. 35. 3-5. 77. 7-7. 57. 5-7. 88. 8-8. 34. 3-4. 48. 4-8. 81. 1. 41. 4-1. 24. 2-4. 8. Nummer 8. 72. 72. 27. 27. Och där ringer det om en.

Ja, då är vi in igen och det var borti från Håndalen och det var hon Anita Bentsen. Gratulerar så mycket Anita med en riktig toräcker och 200 kronor. Då ska vi över på tre räcker och 500 kronor. Sista tallet jag la sist då, det var nummer 5. Nästa tal ut då är nummer 30. 3-0. Och kanske är du bron och har fått en ny sko. 3. Nummer 3. Fem en. Tretten. 1-3. Vi med igen kvarandra nå. Och kanske blir det som 45. 4-5. 76. 7-6. 62. 6-2. 21. 2-1. 26. 2-6. 71. 7-1. Snart fylls gatorna av klockornas regi. 20. 2-0. 22. 2-2. 66. 6-6. 68. 6-8. 52. 5-2. 87. 8-7. 78. 7-8. Och där ringer det.

Det var en riktig tre räcker på H. Elin Skolbones. Gratulerar så mycket Elin med en riktig tre räcker alltså. Och 500 kronor. Ja, då är vi alltså färdiga med spel nummer 3. Och då kan vi blada om till spel nummer 4. En räcke och 200 kronor ska vi spela om. Och första tal ut då är nummer 80. 80. Femtio. Femto. Sextiosju. Sextiosju. Och här ringer det jammen. I alla fall ingen bingo på tre tal.

Hej, aj. Nej, nu ringer det piska det igen. Ska trycka det då. Vi får vänta lite och se. Det sitter bara en nervös tummeltott. Det var det nog. I alla fall, jag har läst nummer 80 och så har jag läst nummer 52 och nummer 67. Och nästa tal då, det är nummer 88. 88. De to. 72. 58. 58. 33. 3. 82. 82. 75. 75. 29. 29. 30. 30. 27. 27. 8. Nummer 8. 48. 48. 12. 1. 2. 14. 1. 4. Och här ringer det som bara.

Ja, det var Horrut Merete Värlo. Det var det. Och hon vann då en 200 kronor på en räckaren. Och gratulerar vi henne med den. Då ska vi över på två räcken och 500 kronor. Och sista tallet glas, det var nummer 14. Nästa tall ut då, det är nummer 84. 84. Tjugotvå. Två. Två. Syttien. Sju. En. Fyrti. Fyra. Null. Fyrtiofem. Fyra. Fem. Trettionio. Tre. Nio. 7-0. 1. Nummer 1. 42. 4, 2. 78. 7, 8. 69. 6, 9. 36. 3, 6. 38. 3, 8. 76. 7. 6. 85. 8. 5. 11. 1. 1. 2. Nummer 2. Och det är två räckare vi spelar om och 500 kronor. 25. 2. 5. 51. 5, 1. 4. Nummer 4. 83. 8, 3. 23. 2,
3. Fem, tre. Der ringer det jammen.

Regnet för dammet från gator och torg som tårar för sorg. Det sjunger i mitt hus. Jag hör stuprännans lätta brus.